Bio je to Craig David i SOS, 9:04, evo nas i u trećem satu buđenja. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tome koje su to neke navike današnje dece koje nikako ne razumemo ili ne razumete. Postoji ta neka stalna potreba da se sve snima ili fotografiše umjesto da se jednostavno doživi trenutak.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Joe Corey i Mnek, Head and Heart, 9:52. Satnica kaže da smo lagano stigli do samo kraja, kada je i ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete u Stalase K4 radija. Odlična muzika ide i u nastavku, a između ostalog i novo izdanje emisije Music Zoom. Od mene također jedan veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

Od četvrtka do subote u Kragujevcu je održan novi Arsenal Fest. Publiku su tokom tri festivalska dana na tribine zabavljali nastupi izvođača kao što su The Cardigans, Underworld, Distraction, Sonata Artica, Paradise Lost, Cogni Rejects, Jakov Jozinović, Magnifico, Napalm Death, SARS, Party Breakersi, Goran Bare i Majke, Timo Mas i više od 50 drugih izvođača različitih muzika.

0: gotovo intrigira javnost. Nedavno je privedena zbog vožnje pod dejstvom alkohola i sukoba sa policijom, što je izazvalo brojne reakcije. Pevačica se nakon incidenta oglasila na Instagramu povezujući svoje aktualno ponašanje sa traumom od pre 3 godine kada je opljačkana. Britney tvrdi da je njeno buntovno ponašanje na društvenim mrežama direktna posljedica duboke emotivne povrede izazvane krađom skupocenog nakita i garderobe iz njenog doma, kojom je tada bila veoma pogođena. I ovo je bila posljednja informacija u ovom Music Zoomu. Do slušanja.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju. Slušate Single nedelje.

Desetak minuta, odnosno nešto malo više ostalo do 13 sati, odnosno do 1, a mi ovdje negdje završavamo prvi sat zujenja. Još sat vremena se družimo, naravno, u ovoj emisiji i u nastavku Dobra muzika. Još nekoliko zanimljivih informacija, između ostalog ćemo pričati o sportu. Ima jedan lokalni kulturni događaj i neke zanimljivosti vas svakako očekuju, tako da ostanite uz 96.6 i radiokfor.com.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

Pola tri je prošlo, a mi nastavljamo dalje. Nakon Bajage idemo i dalje sa dobrom muzikom. Napolju pretoplo vreme, zaista. Evo sad ću da provjerim koja je temperatura, bar to što možemo da ono kao vidimo preko web sajta. 35, 37 realni osjećaj, oko 36 maksimalna danas, dakle tu smo negdje što se maksimuma tiče. Možemo očekivati da se onako malo rasladi tek tamo s padom, odnosno da, kada stigne mrak negdje posle 9 sati. Idemo dalje, javite se ukoliko želite da čujete neku pesmu, a Devito, Senida i Nataša Bekvalac, pa evo i nastavku.

Dobar dan, vreme je za novo izdanje misije Mim po Mim na talasima Kejf radija. 34 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže 35. Inače, maksimalno danas 36, kažu meteorolozi. Sutra moguće kiša, temperatura 32. I nakon toga pada ispod 30 stepeni, ali svakako sve to o tom potom, znate da ništa svakako nije sigurno. Počinje novo izdanje emisije Mim po Mim. Mimove slušate od 4 do 5. I evo jednog na samom početku kaže: koliko dugo ste plakali kada ste prvi put probali kupaći ove godine? Ja evo već treći dan. Zdravko Čolić, Merak mi je, uživajte.

Kaže, sestra dovela momka na porodični ručak da ga upoznamo, svi se nadamo budući zet. Lik se toliko napio, kad pričamo njemu zovemo ga oduzet. I nakon dugogodišnjeg istraživanja došla sam do zaključka da meni ni jedna temperatura ne odgovara.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Midnight Sun.
11: It's the midnight sun, kiss skin under the red sky. Like the pebbles in your hand in
9: this. Mesto broj 9.
10: Tame Impala, Dracula.
12: Dracula, brought from the soul of Dracula.
9: Mesto broj 8.
10: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
9: Mesto broj 6.
10: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

novi greatest hit na talasima K4 radija. Kristina Aguilera ide na samom početku. I slušamo pesmu Come On Over. A nakon toga Shaggy, Rick Rock, It Wasn't Me.

Muzičar Mick Jagger priznao je da ga zanima ideja o snimanju biografskog filma za veliko platno, čiji bi glavni junaci bili članovi sastava The Rolling Stones. Da, zanima me, odgovorio je Jagger na pitanje da li bi volao da i Rolling Stones i dobiju svoju filmsku biografiju, i dodao da ne želi da otkriva kako bi to tačno uradio, ali da ima predstavu kako bi izgledalo. Kaže da postoji mnogo načina da se snimi biografski film, u većini slučajeva fokus je na jednom kraćem periodu nečijeg života uz kratke uvode i završetke koji daju širi kontekst, rekao je Jagger. A kao primjer svakako je naveo biografski film o Bobu Dylanu.